0: 喂。喂。喂。让睡吧。喂。
1: 让。喂。ra su yin ba
0: a we su ka ba ye je su yin ba chi yu be ra lin xi ro bei me we we mi din kian cha la
2: 严啦，哈喽，
3: 我让你莫推人的，
2: 来是来是，严啦，菜球的，菜球的，
3: 压球，

0: gela dile gyosta na da yungur be toje na wei kam sa
1: kam sa shan kam chu se gobi da da hua yu
0: su che ga
1: mo zhi da nian yi shan ke de gu guan zha gu de si du na mo zhi da nian yi
0: 马瑞，我躺到毛毡那了。

0: Tonton ma baya hari na. Chola zhugri samje, nye yakshu shunyo bhi.
1: Lindu zhao, raga di yakshu su ya. Nye tenpa narchi, dos ne suyo sasu na.
0: Nye sarba, longme meza, lo bo wo ma ji. Tabia jil longme shinda shi, dos gu a. Oya, da lo bas. Yine amjgu la. Long me me kan jis jeb de.
1: Ni de gyu ma zo.
0: Shang ye ki me, che na su rang na le so. Ke sing ma ji, kan da ni se sa ji ma ta se yao chi la, di ma tian ne su ji. Amjgu la, leng me na zu yin da.
1: Le gu da.
0: Ka che so.
1: Rang tan da xia yu.
0: 等他还有眼血的
1: Karsa, 让个拆解一下吧
0: 你也很过地,拿那么多空空门,藏不起来鱼
1: 你那让亲爱的要用不得
0: 俺们这个啦,俺素记了航生门度 燃了航生机,也必须
1: Там сиро, тосне тагаюги.
0: Хакосоу.

0: Linda, anjo korbin renye yang yapur kyu chaba just le shu window.
1: Just le.
0: Da, ga ze tyu la ngia cha me to me to a. Shi ba.
2: Chago xena, nom zu ma po tyu, cha cha che za, ngam zha la nye che chu. De yan zha a cha yo shi.
1: Nye ran la sen nang da yo ma che xie bi ba. Mon ami ya da ri xia, nim do bi jie, sam ke zhe san ne cha ye dian bu shi de. Ho ji, tian da ji, ki ran zo yao zha qia yu.
2: 你哦，
1: 俺打人员给这娃的，是不是登记于？哦，是，没事的，老板，你他都当着，自我的这些个级别没呗，天干你这经验呗啊？啊，没得嘛的，你俺是你这龙虾当兵，你然是有，你中国这娃给你忙过月子，苦过同志嘛钱呢，苦过小用啊？俺被拆别记了，把了俺们俩出去呢，你们都得给啊。
0: 唐德兰家都不丢钱给丢出不是吧？那个点不要的是吧？今天俺们老公出水平，这货的货的，第一天到老家时，俺老爹去丢呢，俺们俩出水平水平，一年空格没丢那么多，不有的时候就给俺拿，等到家里门口拿过去送给，俺特别个着的。现在俺家空了，陪俺们吃饭，叫个其他人炒药吃的，空瓶都给带出去。
2: 啊，阿姐是大哈巴药吃。
0: 哦，阿姐嘛是，阿姐去了嘛是吧？搞着，搞着是吧？俺说拿个东西到了，去倒些了嘛去，呀，阿拉说。

0: Nam lang swa. Din zhe zi le.
1: Duge. Nian ta tong sa no skim du. Chop gubi. Rang korbin cha suna. 进去咱们这地这东西。

0: lop tim khala
1: si xiao mo
0: to bi bi ge yin xu ne je kyun je me chwa
1: kam sa zhe shi li kuo de le ran pu ju sen ba jiao lo qie bi si gi
0: le ne de le tong men du qin ran lo bi jie pu ju na nian bi
1: nga lo do ba li san pu ju ge ba qie tong zhe ta ri ji qiao xia la ge cui de nem zhu pu ju xiong da zhe ro song gi ren yue nim du kuo zui ge gen xin yin da
0: qian de bi ya di guo sun za sa ra la ni ra xie shu yamen ji tang ga de du nga yar ge xin du si da
1: ran yi ne le bu da ga ge gen leng ge gu zhi qi du wa zhu
0: le si de
1: 你掐碟不影片，碟不影。
0: 点好了，恁们几个这起我了，不给不写血债。哦，
1: 幺退个中枪的，枪被破不塞钱不，滚退个下不的，枪管贴不，不给不进我那些呢，手杆，钱钱不起的。 Rangka yinji namshi dindze tamya kari yina.
0: Dindze chebi na lak zel chogam tushi. Chenang anani nyel dhukcha chi da.
1: Duncho lo jincha du. Mazo nungju dangi shibu yori. Jincha gi shikyo chenpo mido. Masse lunup cho lo kuygyu chingi. Nye chogu dungyo. 我是卡洛局级越不一的配件，刚么就呢，就我跑过去。龙桥的院里，真下地的苹果园嘛是。
0: Less，